0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, ako smo trenutno na putu, samo lagana vožnja i srećan put vam želi Ritam danas. Svakako, ajde da vidimo šta su to rekli iz Automoto Saveza, da li ima negde radova na putu, kakva je situacija trenutno na putu i da znamo da li da pripazimo na neke saobraćajne signalizacije. Kažu iz Automoto Saveza, saobraćaj se umerenog odvija, a tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca, vozače podsjećamo da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na deoni gdje su u toku radovi. Naravno, mi koji slušamo TDI smo savjesni vozači, tako da ćemo ispoštovati sve gdje god da smo krenuli. Stižemo na vreme, tako da ostaje nam samo da pojačamo samo hitove i uživamo u njima. Naravno, zajedno se vozimo i zajedno uživamo na putu. Pa pravo je vreme da vidimo šta se to dešava trenutno od radova. Pa, ajmo da pogledamo. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gdje spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja kao i totalna obustava saobraćaja od 6 ujutru do 8 ujutru, od 10 pa sve do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminu od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 ujutru do 12 popodne i od 1 popodne pa sve do 5 popodne. Zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedjeljak petak u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Od 29.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlja-Dajevica-Han. Do završetka radova odobrava se i promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorica-Božaj. Za period od 1.7.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojisavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine pa sve do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 7 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 5 pa sve do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcinj i granični prelaz u Kobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioška, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 lakih i teških autobusa i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kampera u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonici regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojica, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Tako da ljudi, evo sad znamo da ima obustave od pola sata, 15 minuta, 60 minuta, tako da ako imamo neki alternativni put, naravno da idemo njim, ne moramo stalno slušamo mape i navigaciju u kolima, tako da smo lagani, ritam dana je tu sve do 4, družimo se zajedno, vozimo se, naravno uživamo samo hitovima, a ritam dana vam želi još jednom srećan put. Slušate

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Tema današnje emisije je bilingvalna nastava. Bilingvalna, odnosno dvojezična nastava, podrazumeva učenje uz upotrebu maternjeg i stranog jezika i predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Strani jezici zaista su prozor u svet, u svakom smislu i neprocenjivo znanje. Kako kaže stara kineska poslovica, znanje je bogatstvo koje svog vlasnika prati svuda. U Crnoj Gori ima nekoliko stranih škola, a od ove godine u Podgorici počinje sa radom i francuska evropska škola. O tome nastavljamo posle muzičke pauze.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro. Od ove školske godine djeca predškolskog i školskog uzrasta imaju priliku da u Francuskoj evropskoj školi u Podgorici pohađaju nastavu koja se izvodi u potpunosti u skladu sa zvaničnim nastavnim programom Francuskog nacionalnog obrazovnog sistema koji je akreditovalo Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Crna Gora je do prošle godine bila jedina zemlja u regionu i jedna od malobrojnih u Evropi u kojima nije bilo francuske škole, ali se to promijenilo 3. septembra 2018. Francuska evropska škola u Podgorici otvara vrata evropske i međunarodne kulture i priprema učenike za buduće građane Evrope i svijeta. Nastava će se izvoditi po francuskom obrazovnom programu priznatom širom svijeta, a svi programi su usklađeni sa programom Francuskog ministarstva obrazovanja. Francuska evropska škola u Podgorici, odnosno EFEP, će na početku školske godine postati dio svjetske mreže poznate kao AEFE, odnosno Agencije za francusku nastavu u inostranstvu, koje broji više od 500 škola u 138 zemalja, među kojima će biti i Crna Gora. Obrazovni program i stečene diplome u školama koje su dio AEFE mreže priznate su širom svijeta, čime se doprinosi međunarodnoj mobilnosti porodica. Škola je otvorena za sve porodice, crnogorske i inostrane, koje vode računa da svoje djeci ponude visoko kvalitetno međunarodno obrazovanje priznato širom svijeta. Nefrankofoni učenici su također dobrodošli, a engleski jezik će se učiti od najranijeg uzrasta.

0: Talas kulture. Kulture.
1: Slušate Talas kulture. Pričamo o francuskoj evropskoj školi u Podgorici. Nastava će se izvoditi u skladu sa zvaničnim francuskim obrazovnim programom sa nastavom tri evropska jezika, francuskog, engleskog i crnogorskog, od ranog uzrasta i časovima njemačkog ili italijanskog kao drugog stranog jezika, počev od koleđa, francuska evropska škola u Podgorici otvara vrata evropske kulture i priprema učenike za buduće građane Evropske unije. Nastavu mogu pohađati djeca svih nacionalnosti uzrasta od 3 do 15 godina, bez obzira da li je francuski njihov maternji jezik ili ne. Prije početka školske godine za nefrankofone učenike bit će organizovani intenzivni kursevi francuskog jezika kako bi mogli da se integrišu u razred koji odgovara njihovom uzrastu. Dopunska nastava jezika se također izvodi tokom cijele školske godine i prilagođena je školskom rasporedu. Direktorica škole, koja je nastavni kadar francuskog ministarstva obrazovanja, kao iskusni nastavnici predstavljaju garant kvaliteta nastave, poštovanje školskih programa i vrijednosti na kojima počiva francuska obrazovna ustanova u inostranstvu. Predškolski program namijenjen je djeci uzrasta od 3 do 6 godina i odvija se na francuskom jeziku, a upoznavanje djece s engleskim jezikom također počinje već i u ovom uzrastu. Glavni cilj predškolskog programa je da se kroz afirmativne programe kod djece podstakne želje za učenjem i ličnim razvojem. Program osnovnog obrazovanja namijenjen djeci uzrasta od 6 do 11 godina, od 1. do 5. razreda, za glavne ciljeve nastave ima savladavanje francuskog jezika i matematike, kao i osnova iz predmeta predviđenih zvaničnim programom, vizuelna umjetnost, muzičko obrazovanje, znanje o svijetu, građansko i etičko obrazovanje. Obrazovnim planom i programom je obuhvaćeno pohađanje intenzivne nastave engleskog jezika, kao i uvod u crnogorski jezik i kulturu. Koleđ obuhvata nastavu za djecu od 11 do 15 godina od 6. do 3. razreda po francuskom obrazovnom sistemu, odnosno od 6. do 9. razreda po crnogorskom obrazovnom sistemu. Nastava se izvodi posredstvom Nacionalnog centra za dopisnu nastavu uz pratnju kvalifikovanog nastavnog kadra. Na kraju koleđa učenici polažu ispit za sticanje diplome.

0: talas kulture.
1: U Podgoričkoj gimnaziji Slobodan Škerović već 3 godine se u 4 dvojezična odjeljenja nastava iz pojedinih predmeta izvodi na engleskom jeziku, a u Ministarstvu prosvjete su najavili da će se od naredne godine, ukoliko bude interesovanje đaka, ovakvo odjeljenje otvoriti u srednjoj stručnoj školi Sergije Stanić na smjeru turistički tehničar. Podgorička gimnazija je jedina srednja škola u Crnoj Gori u kojoj je uvedeno da se nastava izvodi na engleskom jeziku iz istorije, biologije, fizike, a od drugog razreda se broj predmeta povećava pa se uključuje i matematika. Svi nastavnici koji predaju imaju sertifikate o naprednom znanju engleskog jezika. U gimnaziji postoje 2 dvojezična odjeljenja u prvom razredu i po jedno u drugom i trećem. Na predmetima je angažovan kadar iz gimnazije, jedan nastavnik iz osnovne škole, štampar Makarije koji predaje istoriju. Bilingvalna nastava koja podrazumeva upotrebu maternjeg i stranog jezika u obrazovanju predstavlja značajnu novinu u savremenoj nastavi. Ovakav koncept obrazovanja predstavlja jedan od ciljeva evropske jezičke politike u okviru širenja višejezičnosti i interkulturalnosti u Evropi. Pored toga, rezultati istraživanja ukazuju da učenici koji pohađaju ovakav oblik nastave dostižu visok nivo jezičkih kompetencija na stranom jeziku, za razliku od učenika koji prate tradicionalnu nastavu stranog jezika.
0: Talas kulture.

0: Za uzvrat dobila tri pika druge runde, Dort je od 2019. godine član Oklahoma, sa kojom je proveo celu dosadašnju NBA karijeru. Sa Thunderima je osvojio šampionsku titulu 2025. godine, a poznat je kao jedan od najboljih defanzivaca lige. Iste godine izabran je i u prvu najbolju defanzivnu petorku NBA-a.
1: Sportski program.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Skupština opštine Pljevlja jednoglasno je glasovima svih 18 prisutnih odbornika usvojila deklaraciju o nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Neposredno pre glasanja sednicu su napustila dva odbornika pokreta Evropa Sad i jedan nezavisni odbornik, iako su prethodno aktivno učestvovali u raspravi. Ministar javne uprave Maraš Dukaj ocenio je da deklaracija koju je usvojila Skupština opštine Pljevlja, a koja se odnosi na Kosovo, ne doprinosi evropskoj budućnosti Crne Gore i poručio da lokalne samouprave ne bi trebalo da preuzimaju ustavno-pravne nadležnosti koje im ne pripadaju.
2: Predsednik Jakov Milatović čestitao je građanima i rukovodstvu Dan opštine Berane, poručivši da taj grad, zahvaljujući bogatoj tradiciji, znanju i razvojnim potencijalima, može biti pokretač ekonomskog preporoda severa Crne Gore. Milatović je povodom 21. jula Dana opštine Berane uputio čestitku rukovodstvu opštine odbornicima kao i građanima, ističući da Berane predstavlja istorijsko, kulturno i intelektualno središte crnogorskog severa.
1: Na vanrednoj sednici Skupštine opštine Kotor, sazvanoj povodom aktualne situacije u vodosnabdevanju, predsednik opštine Kotor Vladimir Jokić obratio se građanima i poručio da će nakon stabilizacije situacije računi biti umanjeni svim fizičkim licima.
2: Svečano je otvoren rekonstruisani dvorac kralja Nikole na Topolici, čime je nakon više od 4 decenije završena prva sveobuhvatna obnova jednog od najznačajnijih spomenika kulturne baštine u Baru i Crnoj Gori. Vrednost radova iznosila je 2 miliona i 310 hiljada eura, a projekat je finansirala opština Bar. Nakon višemesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Nekoliko meseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablice za automobile. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je za televiziju Vijesti da je dovoljan broj registarskih tablica obezbeđen nakon završetka procedura javnih nabavki.

0: Marketing. TDI.
1: Ovog ljeta Portonovi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvjeti.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
1: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
8: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. DQCity.me.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul, Joco Spadier, subota 25. jul, Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul, Hajde da! Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Vlada Crne Gore donela je odluku da privremeno koriguje akcize na gorivo kako bi ublažila očekivani rast maloprodajnih cena, pa će građani u narednom obračunskom periodu dizel plaćati 1,65 eura po litru umesto očekivanih 1,81 euro, dok će cena benzina ostati nepromenjena, iako je bilo izvesno poskupljenje od 7, odnosno 8 centi po litru. Predsednik Jakov Milatović čestitao je građanima i rukovodstvu Dan opštine Berane, poručivši da taj grad, zahvaljujući bogatoj tradiciji, znanju i razvojnim potencijalima, može biti pokretač ekonomskog preporoda severa Crne Gore. Milatović je povodom 21. jula Dana opštine Berane uputio čestitku rukovodstvu opštine odbornicima kao i građanima, ističući da Berane predstavlja istorijsko, kulturno i intelektualno središte crnogorskog severa. Nakon višemesečnog zastoja građani u Crnoj Gori ponovo dobijaju registarske tablice. Nekoliko meseci Ministarstvo unutrašnjih poslova suočavalo se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile. Državna sekretarka MUP-a Dragana Kažanegra Stanišić kazala je za televiziju Vijesti da je dovoljan broj registarskih tablica obezbeđen nakon završetka procedura javnih nabavki. U pet primorskih gradova crnogorska policija je tokom proteklog vikenda u okviru akcije bezbednosti saobraćaja od 83 kontrolisana autobusa i vozača sankcionisala 53 vozača, a od jednog je oduzeta memorijska kartica. Planska koordinisana akcija izvedena je istovremeno na području opština Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva izveštava o žrtvama i šteti posle ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruski napadi pogodili Odesu, Zaporožje i Pavlograd.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, prepodne u južnim predelima duži sunčani periodi, a u severnim predelima samo ponegde kiša. U drugom delu dana i tokom noći nestabilno, povremeno i mestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da niko.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv 12 osoba zbog sumnje da su izvršile krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Istraga se odnosi na delovanje grupe koju je prema navodima SDT-a organizovao sada pokojni Alen Kožara, koji se dovodi u vezu sa ubistvom Saše Klikovca u Zeti u julu 2020. godine. Prema najavama iz dela parlamentarne većine, danas će biti rekonstruisana vlada, a funkcioneri Nove srpske demokratije Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvesno je pokrivaće dva ministarska mesta. Vučurović bi trebalo da pokriva mesto ministra za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, a Zečević je resor saobraćaja. Šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović kazao je da je u susret dovršetku EU procesa potrebno ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Nevladina organizacija Euromost pozvala je specijalno državno tužilaštvo da se hitno uključi u istragu nezakonitosti u vezi sa radom kamenoloma, nakon što je uprava policije podnela novu krivičnu prijavu protiv bivših službenika opštine Bijelo Polje. Iste organizacije tvrde da postoje elementi organizovanog delovanja više lica i poručuju da slučaj prevazilazi nadležnosti lokalnih organa. Jemenski pobunjenici Huti, koje je podržava Iran, otvorili su novo ratište, proglasivši pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru, čime dodatno ugrožavaju svetske tokove trgovine i snabdevanje energentima, prenose agencije. Pošto je Ormuski moreus blokiran, Saudijska Arabija za izvoz nafte koristi naftovod do Crvenog mora, pa bi eventualno ometanje plovidbe kroz taj moreus moglo dodatno da poremeti isporuke. Vaterpolo reprezentaciju Crne Gore sutra očekuje utakmica četvrtfinala svetskog kupa sa Grčkom, prva na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. Naša selekcija je pravo učešća izborila osvajanjem prvog mesta u drugoj diviziji, 6 timova stiže iz prve divizije, dok je Australija kao domaćin izbegla kvalifikacije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim predelima na severu, sredinom dana ili posle podne, u većini mesta doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vetar mestimično umeren do jak severnih smjerova, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Iako je za danas najavljena, rekonstrukcija vlade je ipak odložena, potvrđeno je radio televiziji Crne Gore. To je saopšteno na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine. Razlog za odlaganje su partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Odlaganje su formalno zatražili predstavnici Nove srpske demokratije, potvrđeno je tom portalu. Za sada nije poznato kada bi rekonstrukcija trebalo da usledi. Dečak iz Niša koji je 12. jula teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, danas će avionom vlade Srbije biti prebačen u Niš, izjavio je gradonačelnik Dragoslav Pavlović. On je za televiziju Euronews Srbija rekao da se povređeni dečak probudio iz kome i da će biti prebačen u Niški univerzitetski klinički centar. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv 12 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Istraga se odnosi na delovanje grupe koju je prema navodima SDT-a organizovao sada pokojni Alen Kožar, a koje se dovodi u vezu sa ubistvom Saše Klikovca u Zeti u julu 2020. godine. Vladina organizacija Euromost pozvala je specijalno državno tužilaštvo da se hitno uključi u istragu nezakonitosti u vezi sa radom kamenoloma, nakon što je uprava policije podnela novu krivičnu prijavu protiv bivših službenika opštine Bijelopolje. Iste organizacije tvrde da postoje elementi organizovanog delovanja više lica i poručuju da slučaj prevazilazi nadležnosti lokalnih organa. Jemenski pobunjenici Huti koje podržava Iran otvorili su novo ratište proglasivši pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru, čime dodatno ugrožavaju svetske tokove trgovine i snabdevanje energentima, prenose agencije. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore sutra očekuje utakmica četvrtfinala svetskog kupa sa Grčkom, prva na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. Naša selekcija je pravo učešće izborila osvajanjem prvog mesta u drugoj diviziji, 6 timova stiže iz prve divizije, dok je Australija kao domaćin izbegla kvalifikacije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Predelima tokom jutra na severu sredinom dana ili posle podne u većini mesta doći će do prestanka padavina i smanjenja oblačnosti. Vetar mestimično umeren do jak severnih smerova, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
0: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
7: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
8: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija. 067 561 999.
9: Radio.
8: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Čola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
7: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
6: Ko zove?
7: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
8: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
9: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI radio.

0: Marketing. TDI.
1: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Marketing. TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Čola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini Crne Gore predlog za promjenu sastava 44. vlade, kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Među predloženima je Jelena Borovinić-Bojović za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno starenje, dok bi resore saobraćaj i sporta preuzeli Radoš Zečević i Zoran Jojić, a Jovanu Vučuroviću bi pripala funkcija ministra bez portfelja. Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu od 10:30 na pitanja poslanika na posebnoj sednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Na dnevnom redu sednice su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja u pisanoj formi Spajiću petak do 12 sati. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv 11 osoba zbog sumnje da su deo kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Saše Klikovca 18. jula 2020. godine u Zeti. Istragom su obuhvaćena braća Janko i Predrag Vukadinović, njegova supruga Almira Vukadinović, Igor Krstović, Saša Boreta, Damir Mandić, Zoran Perović, Miloš Božović, Ljubiša Đurišić, Marko Radović. Boreta je ranije osuđen na 30 godina zbog učešća u ubistvu policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića u avgustu 2005. dok je Mandić odležao robiju od 19 godina zbog saučesništva u ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića u maju 2004. godine. Podgorička policija uhapsila je 4 osobe, među kojima su 2 crnogorska i 2 strana državljanina, u okviru akcije Prosjak usmerene na suzbijanje prosjačenja i trgovine ljudima, navodi se u saopštenju prve policije. Protiv svih je pokrenut prekršajni postupak, dok su za 2 stranih državljana i doneta rješenja o otkazu boravka, odnosno dobrovoljnom povratku i zabrani ulaska u Crnu Goru. Centralna banka Crne Gore upozorava građane da se putem aplikacija za razmenu poruka i društvenih mreža šire lažne poruke u kojima se zloupotrebljavaju ime Centralne banke Crne Gore kao i kompanije Western Union. U porukama se neistinito navodi da Centralna banka i Western Union svim punoletnim građanima Crne Gore isplaćuju jednokratni poklon u iznosu od 50 evra uz poziv da korisnici otvore dostavljeni link kako bi navodno preuzeli novac.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegde usloviti kratku trajnu kišu, na severu jutro po kotlinama moguće magle ili niski oblaci. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 5 do 23, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.
4: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.
4: Kemo Impex!
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
8: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
2: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
3: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.
4: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303,
4: www.triplem.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Besplatno online potrošačko savjetovalište Instituta ekonomskih nauka primilo je i obradilo 520 obraćanja građana tokom prvih 6 mjeseci rada. Od 15. januara do 15. jula ove godine savjetovalištu je u prva 3 mjeseca upućeno 270, a u naredna 3 mjeseca još 250 zahteva. To je prosječno gotovo 87 obraćanja mjesečno, navodi se u saopštenju. Potrošači su dobijali besplatne pisane odgovore sa objašnjenjem šta mogu da traže, koju dokumentaciju treba da prilože i kome dalje da se obrate ukoliko trgovac ili pružalac usluge ne reši problem. Građani su se najčešće obraćali zbog neispravne ili nesaobrazne robe, odbijenih reklamacija, problema sa odećom i obućom, tehničkim uređajima i belom tehnikom, telekomunikacionim uslugama, spornim cenama i računima, kreditima i drugim finansijskim obavezama, kao i zbog električne energije, vode i komunalnih usluga, naglašavaju. Centralna banka Crne Gore upozorava građane da se putem aplikacija za razmenu poruka i društvenih mreža šire lažne poruke u kojima se zloupotrebljavaju ime Centralne banke Crne Gore kao i kompanije Western Union. U porukama se neistinito navodi da Centralna banka i Western Union svim punoletnim građanima Crne Gore isplaćuju jednokratni poklon u iznosu od 50 evra uz poziv da korisnici otvore dostavljeni link kako bi navodno preuzeli novac.
2: Poslanik Dejan Đurović podneo je Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se između ostalog predviđa produženje roka za upis bespravnih objekata u katastar sa 12 na 24 mjeseca, kao i uvođenje naknade za rad komisija koje sprovode postupak legalizacije. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrešenja Vuka Kadića sa mesta direktora ostao dosljedan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. On je istakao da su članovi Upravnog odbora u prethodnom periodu bili izloženi političkim i medijskim pritiscima, optužbama i pokušajima lične diskreditacije.
1: Pokrenut je javni postupak za uspostavljanje linija ka Briselu, Bariju, Zagrebu, Parizu i Frankfurtu sa ciljem bolje povezanosti građana i privrede sa ključnim evropskim destinacijama, saopštio ministar pomorstva i koordinator radu Ministarstva saobraćaja Filip Radulović.
2: Nevladina organizacija Euromost pozvala je specijalno državno tužilaštvo da se hitno uključi u istragu nezakonitosti u vezi sa radom kamenoloma nakon što je uprava policije podnela novu krivičnu prijavu protiv bivših službenika opštine Bjelopolje. Iz te organizacije tvrde da postoje elementi organizovanog delovanja više lica i poručuju da slučaj prevazilazi nadležnosti lokalnih organa. Povodom 22. jula, dana opštine Šavnik, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je srdačne čestitke rukovodstvu zaposlenima u lokalnoj upravi i svim građanima i građankama, uz najbolje želje za sveukupni napredak tog kraja. Kompanija Srbija Voz saopštila je da je omogućila internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori i vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica putem mobilne aplikacije i web sajta te kompanije.